0: daga general manager da lantarki da kuma da mana
1: masha Allah tayi danyen yaro
0: askari da jiran nan dai dai ba ni din mai yaya ne dunu sigro kalare lokala ce kuma selo hai din nan da
1: kila masha Allah tayi danyen yaro askari da lokto gonum andi a lokto allan botro botro broken awal